The Porter's Gate ein lovsangs verskatlan her ein rø av ich bæna lovsangs lawyer and men hotelagar men eisne gudfrøingun pastor og ímskun örun falkon som lukkar brenna fyrir snær hava samla seg í ímskun forum at skriva sangir saman og framfor the age of the root ta fyrsta utgávan kom ut ja í kvæðar ein 2000 sage on the luxurious og tir ein sangur av tvi utgávan sum í atlei at leggja á. Mór Teresa, hon segir að við skulle gera lítil ting við stórum kærleika. Og þessi sangrin eitur, Little Things with Great Love, til Madison Cunningham som syngur. Og ég, hvis ég kan bara sé að það, þetta var en sangur som ég lustra að ég vilja negv eittur að hann pop mun dói. Það var en öðru útju í þessum sænsnum til að missa onkran som stendur svo tattu på til að setja tingin í perspektiv ekki sett í ívæst í þessum men ég fann en uka í þessum tankanum om til að sjálft er lítlu tinginu og de flesta af okkur lífa lítlu lúf til fá af okkur som lífa lúf som fag fyrir að minna som 200 ár eller hvað það men til ekki þess með tutning þess með tutning að lífa fyrir gút og til að minnast gut. Jeg elsker eima og intima arrangementet som sanns noen. Og eisne gusse han liksom bygger opp denne crescendo som helt utrolig rørende. Så her Little Things with Great Love, tja Porter's Gate, og til Madison Cunningham som synger.

Som av tarvhajon, gjørst du henne heila og er løyke av terbrauer, Filemon breve, vers tjei. Vi hever her i landet som er gøy årafødde til dømes, at koma atter som av tarvhajon. Som mest er å komme atter vid ankon. Tu hei fotlan leipa mæte tæt og først, men av heimve er leiperen tømmer. Einar fyrir væri og vitja í ein heimi, her búir meðvur komin upp í árinni, sum ikki er negv að sutja á götunum. Og í heldur letir hann röddsuna høyrast í fjölmiðlunum, ella hefur gjörð sig galdandi að í versliga ökinum, men hefur verið darfaður að vægleika meginpartna lúfinum og maður koma undir hætti ein af tæm stillu í landinu. Hann elskar sang, og það var bæna veginn hann fyrir að syntja, ekki bært ein, men flæri sandjir, utan eitt. Hefðas röddinn ekki þann saman som hann eina fyrir verð, svo verð það að þá indislið í ærumunum, þú sandjirnir voru Kristus, himmalinn, og það var sjungnir svo lífandi og kjenslubarnir, að ég kjendi mig drittnan upp eftir. Hann segir mér að ein sangur verð honum særlega dyrabærer, það var sangurinn, Tann og í sjáli hins haksta her hinn er signaf og kvíla. Ég röndi að syngja vi meðan vínur mun sang, men ég myndist ekki öll versinu svo vel, men vínur mun sang allan sangin utan eitt. Þá við komu til þær báar sænastu reglunar, gjördist ég svo grípin að ég illa fekk sungju vi. Orsökin til að ég var svo rördur var at mía við sungu litti vinur mun hendurnar upp og hugti upp eftir sum sá hann til lötna fyrir sér ta hann og öll þeir frelst og vera tíkin upp af jörðinni og færa inn og í gjögnum til evi og dýr til eviga gleði og glæm ein hending sum hann tugiliga gleddi sig til Vinnur mun fylgdi mér út í dyrnar að segja mér farvel. Þá ég gekk oman trappunar út af veginn og heim, verð ég fegin að ég ekki hei bílinn við. Þau henda upplýfing mátti ekki vera köld af en tröngum bíli. Stillislega, fjöld fyrir fjöld og við upplýttum sinni fyrir gengandi heim. Ég fjör fyrir að gefa nek, men ég sjálfur finnst svo negv og var drygin narri himlunum hesa lötuna og í önnum vanligum föruskun heim. Fyrir mig var hetta vanliga föruska heimi henda degin og ein himmalsins forgerur. Henda hugsan kom ta til mun. Vi kvörjum festu frá einun menneska. Ta u vit færa frá einun menneska, så færa vit frá tui vi einun etla örun. Og så kemur spurningrin til tuin og til mun. Og hverjun færa mennesku vi, tæi tei færa fra mer og ter. Færa tei som av tarvhøyun.

Ja, jeg får bjóða ykkur nærmere hjertaliga velkommen her á lindinni til morgunsending. Sendingin kallast fyrir á Bilgi Langt og ég tekur að verstur hæn lusen allir að vera á Bilgi Langt sem á tíkun og við ykkur gestun og mæna lötu. Það verður kannski om en knappan halvan tóma svo færa við að det hefa et, ja, det sindur forskunat kan man sé. Og þetta haldi ég fyrir að lesa ur Solmonum, Solmur 8, hann sýr svo læs. Herri okkara, hvordan durstu ikkje navn tutt om alla jörina, til som hefur brætt ut durtuina yfir himmalin. Av munne, smabatna og brestabatna hefur du grundfest til ervernd, fyrir tarra skuld som óvinner tuinir, fyrir teppa fudgindan og hin hefni sama. Nå suttje himmal tuin, versk fingra tuina, Manan og stjörnunar þú hefur gjort, hvað ta menneska að það kemur þær í húf? Menneska batna að þú tek þær át og þú gjör þetta löyti lagsi en gút. Vi hægir og durd krundi þú þegar. Þú setti þegar róu í handverskum tónum. Allt leiði þú þú undir fötur. Smafa og neitt. Öll sómul ég að þeir villu dúrin í að marsina. Fuglanar undir himli og fiskin í hafunum. Allt Það í ferast vegir hafsins. Herri okkara, hvordan durst ekki nánt út om alla jörðina.

Hetta sendingin Indus Sanger í Lindene. Vestur í dag til eri Arne Sakriasen er fyrir að velja nekra múinan Indus Sanger. Og ég hafði valgt að lukka sem fokusera sindur på den fria lera endan að þú sem ég kan finna på lortstættur. Kanska mörg yfir í það solma kjenda, sem það lósans kjenda. Og ég hugsa að við kunum byrja við einu lilla kjenda lósans lojera som heitir David Crowder. Han hefur en sang som heitir Come As You Are som sýða svo utsjúli einfalt om að alla sindar er velkomnir til Jesus.

En reyja ballonin. Öll börn voru í skjóla. Það var bæra Beppo, som stóð einsamallur upp í en lutlun hetsi og starf.

0: Ég haldi þetta að hissin hér sangur nokk svo góð Svo þetta, hvað þið þið haldum þetta hún títir þess andar út Verða þú í þitt valdanda sangin hér til hans góður?
1: Já, já Bara leggin í eina mun undir sangarum
0: Já, syngi góð
1: Já
0: Syngi mega þá Syngi í ímiskum balk og eins með salt Ég veit ekki um þetta í langur og Svo syngi hann ekki sjálfur að þessi Já, já Svo er þetta, ja. Góð frá að höra en sanga þér allt?
1: Jú,
2: já.
0: Það skal við það?
2: Númer 2 af flöfunni gott snottet, tjá nú spurs til en sangur vi eitur gott snottet, etla like a lion, for sangaren er nú spurs som eitur Michael Tate singer, han og mittlen anna Toby Mac var i DC Talk, tveitær var i undir.
0: Det var, som vi kjenner aller best i DC Talk til Irins Nettie som heter, vet? Jesus Freak.
2: Ja.
0: Men det Jesus Freak, vi får høre God's Not Dead. Det her samband vi har en film med dere, right? Jeg minns ikke at det var en film som... Ja, minns det her? Har du sett en film? Men jeg har alltid en film som heter God's Not Dead. Det mulig at... Men vi får prøve å høre det her.

0: Þetta er svo Carmen sem spelar hér fyrir okkur I've been redeemed, byrja ég að við og svo fór hann yfir og ég ætti mig til Sunday School Rock til að ég þess að en sangur fyrir sé ég öðrum sambandi menn fantastisk að góð sangur Jó, hvað þú að síðan það? Lög?
1: Já, við plýja að syngja hann það sangin á mötun og noktu
0: Ekkert Það lög við?
1: Já
0: Já Og svo segja hann okkur baptized Hvað það nega?
1: Já, til að blaða döptur
0: Já?
1: Já, ég blaða döpt Því var það sýst vika Já, í sýst vika
0: Já
1: Og
0: Það var nú skik
1: Já Þú því hann að dæla
0: Við onni her, eller en vatni her
1: Við nú vatni
0: Já Það flott Þú